Tunay ko nga via kanong mohi sa ginawa miyam pa iti hoso manta di golden golden pole money itanda ulako